Återigen, åtta, en. Trettiosex, tre, sex. Trettiosju, tre, sju. 25, 2, 5. 64, 6, 4. 87, 8, 7. 4, enkel 4. 35, 3, 5. Og der kom kveldens lykketall. Det kom tidlig, sånn er det. Neste tal blir 45, 4, 5. 89, 8, 9. 6, enkel 6. 48, 4, 8. 3, enkel 3. 17, 1, 7. 22, 2, 2. 5, enkel 5. 69, 6, 9. 43, 4, 3. 62, 6, 2. 46, 4, 6. 29, 2, 9. 56, 5, 6. 70, 7, 0. 54, 5, 4. 44, 4, 4. 72, 7, 2. Og der ringer telefonen straks tilbake.

Karsten Hansen. Ventetiden er omme. Gratulerer, du har vunnet 5000 kroner i kveld. Det er gode penger til ferien. Det er jo juni og juli, det er jo noen måneder lett å bruke mye penger i. Da er vi kommet til veis ende. Med, det vil si Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting, vi sier takk for fulle. Takk til alle som var med og spilt bingo i kveld. Vi er tilbake mandag og mai vega. Håper vi snakkes da. Takk for nå, og ha det godt.